Awurade, mabra mabra. Nabi amendure di Awurade ato owuo. Donya mi wan so bi fu amewu. Na se Awurade wodi be di.